0: winyo ibi kai o radio keken biyom yekere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti winyo o radio.

0: Old Radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Old Radio.

0: chunkere wer kwaro
1: piyom chunkere wer kwaro
0: bimara me pacho
1: bimara me pacho
2: iwan lang yo bido tela
0: ah iti winyo o radio.

0: Omar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyum yek kere wer kwaro.
0: Omar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: Old radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo old radio.